En nydelig låt med The Cure der, Just Like Heaven. Og sånn skal det jo være å gå på festival da, synes jeg. Dette var et konsertopptak fra 1993, men du kan få med deg dette engelske bandet på Øyafestivalen I Oslo I august. Har du sånne øyeblikk eller låter som du husker at har grepet deg for resten av livet, musikalsk sett? Dette her, det låta som har den effekten på vår neste gjest, nemlig Adama Jallow.

0: Alexander Selesnov fikk lov til å fortsette med musikken, blant annet gjennom et samarbeid med svenske musikkfolk. Projektet Resonate drives av Musikksentrum Øst, som sammen med Ukrainsk institutt jobber for å bevare den ukrainske musikkbransjen gjennom møter og nettverksbygging. Men å jobbe med artister I en krigszone, det ganske spesielt, forteller Kim Westin fra Resonate.
1: Men det så klart at det projektet hotas ständigt av strömavbrott, bruten internet, uppkoppling för dem och det gör ju att man behöver vara lite mer flexibel när man jobbar tillsammans. Så till exempel så spelar vi in allting vi gör så att ifall man av olika anledningar inte kan vara med så kan man se det I ett senare tillfälle. Vi försöker på olika sätt göra det så lättillgängligt som möjligt liksom, trots den här tillvaron som de befinner sig I. Och sen handlar det också om att det här projektet handlar också om att skapa liksom väcka hopp och skapa en känsla av sammanhang för individer som verkligen har liksom tappat kontakten med yttervärlden på många sätt. Så det är mycket liksom att bygga inför framtiden helt enkelt och hjälpa dem orka fortsätta.
0: Ja, I god skandinavisk stil så skulle det här projektet genom en grundig evaluering. Schema blev delt ut efter en av samlingarna med många spørsmål som skulle besvaras. För de svenska arrangörerna så blev det ett lite tufft möte med verkligheten I Ukraina när de fick höra att ingen torsa och skrev det de egentligen ment fordi de var så rädd för att det skulle bli brukt mot dem senare. Vi har inte så stor tro på myndigheterna här, fortalte dem till Mia Ternström från Musikcentrum Öst.
2: Och det där tycker jag det landade jättestarkt hos mig därför att jag är så svensk och jag kunde inte tänka mig hur det skulle kunna vara att inte tro på den instans som stöttar den. Det var helt mindblowing för mig och det var så otroligt tydligt att I Ukraina så finns en inbyggd sedan århundraden tillbaka mistrust. Och det var för en svensk så var det svårt.
0: Kontrasten mellan trygge Skandinavia och verkligheten I Ukraina är till tider brutal. Mia Ternström från Resonate berättade om hur det var när en av musikerna de hade jobbat med plötsligt försvann.
2: Sen så var jag en av de artister som framträdde då för ett år sedan och som gjorde stor succé blev ju inkallad. Så att bara några månader efteråt så visste vi inte var han befann sig. Och när folk då hörde av sig och undrade, kan vi boka honom? Nej, vi vet inte var han är. Han är nu I armén. Vi vet inte ens om han lever.
1: Och det... Men nu vet vi det.
2: Nu vet vi det. Men det blir också väldigt tydligt då helt plötsligt. Och helt plötsligt så hamnar ju kriget mitt I våran otroligt privilegierade verklighet. Ja.